فتح برد کی پاج پنتھ کی جیت شری صاحب جی سہائے خالص جی کے بول بل بولو جی واہے گرو بولو جی سکھا نو سکھی دان کیس دان رہت دان ببیک دان وساہ دان پرسادان دان سر دان نام دان سر امرت سار صاحب جی دے درشن اشنان چونکیاں چنڈے بنگے جگا جگ اٹل ترم کا جائکار بولو جی واہ گرو بولو جی سکھاں دا من نیما مت اچی مت پت دا رکھا آپ واہ گرو ہے اکال پرخ اپنے پنتھ دے سدا سہائی دتار جیا شری ننکانا صاحب اتے ہور گردوارے گر تما دین جنا تاں پنت نو بھی چھوڑیا گیا ہے کھلے درشن دیدار تے سیوا سنبھال دادان خالصا جی نو بخشو ہے نمانیاں دے مان نتانیاں دے تان نے اوٹیاں دی اوٹ تن تن شری